0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6 fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Elektrikeren, ja.
1: Elektrikeren.
0: Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
1: Problemet jo at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
0: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så jeg sånn, da ikke jeg hjemme, du sa 9.
1: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
0: Ja.
1: Helga skulle kommet på torsdag.
0: Ja.
1: Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag.

0: Kjetil.
1: God morgen, da var vi halvveis da. I denne uka også. Det har blitt onsdag den 7. oktober. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil er på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Halleisen.
1: Og i dag så dro jeg hjemmefra med god samvittighet.
2: Ja.
1: For jeg har jo hatt litt dårlig samvittighet for at jeg står opp så tidlig og forlater huset og reiser av gårde før kjæresten min har våknet.
2: Ja.
1: Så jeg spurte henne, så jeg tenkte det må være liksom litt trist og litt stille for deg å våkne helt alene og spise frokost alene.
2: Jeg vet hva du får til svar.
1: Så jeg spurte i går, liksom, er det, synes du det er trist?
2: Er du ikke lei deg for at ikke vi kan spise frokost sammen og er på badet samtidig?
1: Ja. Men det var ganske kontant svar. Nei, det var hun ikke. Nei.
2: Altså, jeg, Kjetil, bor jo med min søster, og hun sa til meg her for en uke siden, eller noe, så sa hun sånn, den dagen du ikke jobber morgen lenger, Ellen, så kan vi ikke bo sammen. Og det handler bare om at hun elsker å ha leiligheten for seg selv i sånn en time hver morgen. Ikke sant? Du og jeg, vi reiser oss jo opp og stormer ut av døra, prøver å få så mye søvn som mulig. Vanlige folk har jo tid til å høre på radio, kose seg på kaffen, og ikke minst slippe å irritere seg om sin samboer på badet.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Kua Maria fra Osterøy er i hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til ei ku som har fått seg kalv. Men ikke bare én kalv, det kom flere.
2: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
1: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her, så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
2: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller ja, sånne kalver eller babyer eller hva det er for noe.
1: Men tre kalver, se for deg, altså, kua Maria, hun var så stor, hun. Og de er jo ganske svære når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig for bonden da, fordi man skal jo gi disse kalver melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig, så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke, og da holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navn i det hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
2: Ja.
1: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navn Ellen.
2: La meg gjette, L1 og L2 og L3.
1: Ja,

0: teite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to hvert 3000 kroner til en som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Arna fra Island som leder nå med 14 svar. Nå ny deltaker. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Frida.
1: Frida, fortell hva mer du heter da.
2: Frida Frid.
1: Fantastisk. Hvor kommer du fra, Frida?
2: Nå holder jeg til i Rygge.
1: Ok, og hvor gammel du?
2: Jeg 25 år.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Skoleplasser.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Drakk vann.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Frida?
2: Boblevest.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Erlen.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Barneskolen.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Søsteren min.
3: Om hva?
2: Penger.
3: Kan du et annet språk?
2: Ja.
3: Bevis det.
2: Hola, compañía.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Mamma.
3: Hvordan overlever du en zombieapokalypse?
2: Kjøp meg bunker.
3: Mamma eller pappa?
2: Mamma.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Tiger.
3: Bevis det. Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Faren min.
3: Det kjipeste? Ja, da faren din. Hvor mye tjener du?
2: Han faren min. 21 000.
3: Hva det mest?
1: Ja, det gikk unna. Fortell om monstervammaen din.
2: Ja, nei, hun kan være mye hod.
3: Altså, jeg liker dette her, Frida. Du velger mamma over pappa. Pappa sjefen, men mamma monsteret. Nå ble vi godt kjent på deg.
2: Ja, nei, hvis du viser mer kjærlighet gjennom hat. Og,
3: ja.
1: Er det tøft å være Frida om dagen?
2: Ja, det tøft.
1: Men er det tøft å være Frida i brennheite spørsmål? Det jo det vi lurer på nå. Du måtte svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen her. Og du svarte og svarte og svarte og svarte og svarte til slutt på 17 spørsmål.
2: Hey.
3: Dette her kan bli seier det altså, Frida.
2: Ja, jeg håper det. Det blir digg med middag da.
1: Ikke sant? Hva skal du spise da hvis du vinner?
2: Noe godt.
1: Noe godt, det bra. Du får følge med et par dager til, for vi skal ha på noen flere deltakere før du kan begynne å se på menyen.
2: Jups.
1: Ha en nydelig dag.
2: Lykke til. Tusen takk.
1: Ha det.
3: Og med det så har Frida sagt lykke til deg som kan melde deg på og utfordre henne. Det står altså med middag for to verdi 3000 kroner.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

Håper du har en fin onsdag med P6. Jeg beklager at jeg litt forkjølet og litt hes. Jeg håper det går veldig greit å være sammen med meg. Det som fordelen med det jo at ingen av oss som klarer å smitte hverandre, men vi kan smitte hverandre med godt humør og de aller største rockeklassikerne på P6. Snart klokka 10. Da får vi en oppdatering fra P6-nyheten. Jeg har et par rockeklassikere til deg før den tid, og en av de kommer fra Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
2: Dette er P6 Rock.

0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: du lillebror eller lillesøster? Føler du litt forskjell? Ja, kanskje storebror eller storesøster opplever det som litt sånn forskjellsbehandling. Jeg var lillebror selv, og vi har jo tre barn vi, og den minste får nok, ja, kanskje, komme unna med det aller meste. Den yngste i søskenflokken blir nok mest bortskjemt, og det var et av temaene som Ellen og Kjetil diskuterte tidligere uka i God morgen med Ellen og Kjetil. Og Ellen, hun enig i at lillesøster i dette tilfellet da, er mest bortskjemt.
1: 100%, altså min yngste søster, hun er jo i tillegg 18 på klatt. Altså det blir jo på en måte ikke verre. Hun har jo da vokst opp mens familien har hatt en annen økonomi, hun har vokst opp mens de har hatt en annen tid. Jeg vokste opp, ikke sant, så hadde de ikke tid til meg fordi de hadde et lite barn, en liten baby. Mens hun, ikke sant, da var det jo ingen andre som bodde hjemme. Altså guri land, den jenta er så bortskjemt den dagen.
2: Jeg tenkte jo nå i forhold til min egen søster at hun er mer bortskjemt enn meg, men i forhold til egne barn så mener jeg jo at jeg har klart å behandle de ganske likt og ikke skjemme bort den yngste.
1: Men hvem av dine barn er det du serverer disse utrolig fancy frokostene til? Er det nummer 1 eller nummer 2?
2: Fiskekakesmørbrødene med toppet revet gulrot, ja. Det er hun yngste.
1: Ja, ikke sant? Hun er mest bortskjemt.

0: Hvorfor ikke en P6 T-skjorte en onsdags ettermiddag eller to måneders via Play abonnement? Det premien I rockerebusen som du får om litt.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram.

0: P6-rocks rockerebus.
1: Og da er det rockerebus-tid igjen. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte. Så fort du tror du vet ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i dag så handler rebusen om noe de fleste vel snakker om i dag. Det er vel det de fleste nyhetssakene handler om i dag. Og her er rebusen.

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
2: Dette er P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
1: Rolling Stones,
2: Dumb & Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.